ABBA, Knowing Me, Knowing You. Aha, fantastisk nummer. Det var også John Farnham, That's Freedom. Og Anastasia, One Day in Your Life. Vi spiller kun store hits her på Radio Alfa. Og det her, det kan være dit hit, Johnny Madsen, Checkpoint Charlie.

Soul to Soul, featuring hende her dejlige Karen Wheeler med Back to Life, However Do You Want Me. Tom Cochran, Life is a Highway, her i formiddag med Fode på Radio Alfa. Mads Lang er klar med 3 AM bagefter.

De skrev og spillede mest på dansk, gjorde de radio. Men de lavede dog på deres sidste, allersidste, deres tredje album, der lavede de den her Crosby, Stills, Nash & Young nummer, Love the One You're With. Det var selvfølgelig Maria Bramsen og Caroline Henderson, det var radio. Og så Hot Chocolates, Al Brown, han sidder op hos Vorherre og synger garanteret, her er Everyone's a Winner.

Det var altså det elektroniske Manchester Band, som ikke kunne holde sig for flasken i 1987, men som revancerede sig 32 år senere. New Order fik vi på Radio Alpha. Her var Blue Monday. Nyheder kl. 16:00. Nu er det på slaget 12. Yeah, yeah.

Ricky Martin, Living La Vida Loca. Ja, fart over feltet. Og så lige før man får åndenød, ja. En dyb indånding, og så tager vi os lige tid til at hoppe tilbage i tiden her på Alfa. Her John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. I got-

Wham på Radio Alfa, Wake Me Up Before You Go Go. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 23 og 24, den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og er her frem til 24, efter 24 Alfa Popnat. Og have det alt andet små set og hand in my pocket på Radio Alfa.